آداب علی سکندر، ویری گڈ پرسن، دوستان دا دوست، ساڈا وی دوست ہے جی. لو ایک گیت ہو سنتے جی ماہی وے.